0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God onsdag, Ellen Befring er på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hei, hei.
2: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent heter som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen, eller god morgen til en av dere.
3: Oi,
4: for den andre kommer til å få en litt røff start på dagen i dag, visste dere det?
3: Nei.
2: Dette var ikke noe hyggelig måte å starte onsdagen på.
4: For i hver dag så leker vi jo høna og egget, det er jo derfor jeg er og prater på lufta her nå.
2: Ja.
4: Og i mai så har en av dere vært kjempeflink, og en av dere har vært kjempedårlig.
3: Jeg vet jo en som har vært kjempedårlig. Jeg er ganske sikker på at det er meg selv.
4: Du tror det?
3: Ja.
4: Jeg skal vente med å avsløre hvem av dere som har tapt for mai, og som må gjennom en liten pinlig quiz etterpå. Men nå skal vi til dagens oppgave.
0: Hva kom først?
4: TV Norge, eller broren til Ellen?
3: Altså, jeg vet når broren min er født.
2: Hvor mange? Du har bare en bror?
3: Ja, jeg har bare en bror.
2: Jeg har bare en bror, og han, hvor gammel er han?
3: Nei, det sier jeg jo ikke til deg da, fordi du husker jo når TV Norge kom. Jeg kan jo ikke si det deg når broren min ble født, men, når du vet jo sikkert med TV Norge.
4: Men jeg kan fortelle at grunnen til at jeg har med broren din, Ellen, er fordi det er verdens sykkeldag i dag, og han er jo syklist.
3: Ja, han er syklist da.
2: Ja. Alexander Kristoff, som er broren til Ellen.
3: Ja.
2: Og,
3: når kom TV Norge, Kjetil?
2: Nei, men nå må jeg tenke på broren din først, for han la jo nylig opp, og jeg kan tenke at en syklist holder til han er sånn 37 eller noe sånt kanskje.
3: Ja.
2: Og jeg husker jo at TV Norge kom med Bart og Bram, som vi sa. Det var jo Flatland og Leif Erik Forberg og Helge Hammelhoff Berg og alle mennene med Bart som gjorde
4: TV Norge. Og de tausende
2: og alle damene med, uten stemme. Nei, men hvem av de kan ha kommet først? Ja, her er det ganske close race. Jeg går for TV Norge.
3: Ja, det betyr at du tenker at TV Norge kom før 1987?
2: Ja, at det var rundt i lende der jeg tipper TV Norge kom først.
3: Jeg går brorsan, jeg. Alexander Kristoff.
4: Ok, da skal vi få fasit. Broren til Ellen kom først.
3: Hey.
4: Du har helt rett, Ellen. Broren din er født i 1987. Det stemmer.
3: Wow, tenk at du møter broren din som bursdag.
4: Ja. Og så kom TV Norge året etter da. Tror du broren din sykler til jobb i dag, eller?
3: Nei, men hvor kan han sykle da?
2: Tror du broren din har noe jobb i dag?
3: Tror du broren min har jobb? Jeg er usikker på om han har jobb. Jeg har ikke diskutert.

0: med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radiodelen.
3: Absolutt.
2: Da du I går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
3: Ja da.
2: De synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda. Sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
3: Det var ikke så dumt.
2: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil fra Jamaica?
3: Jeg vet ikke.
2: Og du ser det på registreringsskiltet. Det produsent Niklas som ler I bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
3: Okay.
2: Det bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot I hagen?
3: Jeg vet ikke.
2: Da må du gulrydde.
3: Nei, det jo... Hva det for noe? Hva gulrydde?
2: Det når du har for mye gulrot.
3: Det blir for dumt.
2: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
3: Nei, vet ikke, de flyr.
2: De tar badebussen.
3: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte
2: Hva
3: du har skrevet selv.
2: Hva kaller man en mannlig svømmer?
3: Jeg vet ikke.
2: En badekar?
3: Ja.
2: Og Sverige Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen I Sverige?
3: Ja, en tunnelbanan.
2: Tunnelbanan helt riktig. For den har jeg hørt før. Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær I sommer.
3: Ja.
2: Du skjønte den, eller?
3: Ja,
2: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang I sommeren.
3: Og som vanlig så måtte du mansplaine helt litt, siden man skjønner det.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: God torsdag, Ellen Befring på plass i studio.
2: Hei, hei.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, god morgen, og vår produsent som nesten alltid, kjæreste Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen. Jeg har jo våknet i dag til at naboen min fortsatt ikke har tatt ned julestjerna.
2: Han har en, det en rød julestjerne som henger i vinduet der?
3: En rød og en hvit.
2: Ja, det er dårlig gjort.
3: Altså, det er jo helt vilt, det er 4. juni i dag.
2: Ja.
3: 4. juni, synes dere dette greit?
2: Altså, hvis julestjerna oppe 4. juni, så skal den være oppe hele året, tenker jeg.
3: Burde
2: jeg
3: banke på og sjekke om det går bra, eller?
1: Ja, det er jo spørsmålet, og det er nysgjerrig på nå. Vet du at han lever denne naboen, eller?
3: Jeg synes når jeg ser de går rundt på kjøkkenet der og lager seg mat på kvelden.
2: Ja, men, er du
1: da en sånn type som ringer på og sier at nå...
3: Jeg klager på radio, i stedet for
2: det. Men du har jo lengre da, på en måte.
1: Så du som er nabo til Niklas...
3: Eller alle andre. Naboer i Norge.
1: Alle naboer
3: med julestjerner.
1: Julestjerner fortsatt henger opp. Det er noen som ikke koser seg med det, men irriterer seg over det.
2: Få ned den julestjerna.
3: Og så har jeg med en oppgave til dere, men en liten twist i dag. Spørsmålet ikke hvem kom først, men hvem sluttet først.
0: Hva kom først?
3: Altså, hvem sluttet først? The Beatles, eller Spanias siste diktator.
1: Det er morsomt. Hvorfor?
2: Det er ikke morsomt, det er bare at jeg har ikke peiling på noen av delene. For meg,
3: du vet ikke når The Beatles sluttet å lage musikk sammen? Har du ikke hatt musikk på ungdomsskolen?
2: Men det er jo så lenge siden, Niklas. Jeg sitter ikke og tenker på musikk hver dag, og på Beatles hver dag. Og jeg har i hvert fall ikke peiling på Spanias diktator. Det er sikkert på 90-tallet en gang da.
3: 90-tallet?
2: Nei, for da er han jo skutt allerede. 1987, sier jeg.
3: 1987, vent, hva betyr 1987? Hva skjer det 1987?
1: Skal vi ha et år, er det en ny konkurranse?
3: Spørsmålet er hvem slutta først av den spanske diktatoren?
2: I 1987 ga Beatles seg, tenker jeg.
3: Ok.
2: Og så må jeg forholde meg til det. Den spanske diktatoren har jeg ikke peiling på. Har du?
3: Du har ikke svart på spørsmålet, Ellen. Vær så vennlig.
2: Ja, men jeg prøver å få Kjetil å svare på. Nei. Han tror at den spanske diktatoren ikke har ført eller til 1987.
1: Jeg er helt sikker på at 1987 er feil svar på alle måter.
3: Det er det.
1: Så jeg har mest lyst til å bare inkassere seieren her. Beatles holdt ikke på så lenge. Jeg tror de bare var holdt på i 9-10 år eller sånt nå.
2: Ja, altså det går Beatles.
1: Så jeg går for The Beatles.
2: Ok, da går jeg for spansk diktator, ja da. Hva heter den spanske diktatoren?
3: Det skal du få vite snart.
2: Ok.
3: Det var The Beatles som slutta først. De slutta i 1970, og da hadde Spanias siste diktator, Francisco Franco, fortsatt 5 år igjen med diktatur i Spania. Og det er jo ganske sykt. 1975, det er 3 år etter, da var du 3 år gammel, Kjetil, så hadde de fortsatt diktator i Spania. De siste 20 årene så skal diktatorer ha roet seg ned litt. Men de hadde jo dødsstraff i 1975, siste hendelser i Spania, og det er ganske sjukt etter at Beatles la opp.
1: Ikke sant? Hvem skulle trodde at vi hadde diktator i vestlige land? Folk som setter opp statuer av seg selv og navngir flyplasser etter seg selv og bestemmer hva de skal gjøre.
3: Det er helt crazy.

0: God morgen, sommeren den i gang, og da det viktig å omgi seg med hyggelige folk som får en i godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio i dag. God morgen, Trine Lise.
1: God morgen, fin folk.
0: Vi vet at du er glad i bading. Når starter badesesongen for deg?
1: Jeg ikke en sånn bader.
2: Nei.
1: Nei, jeg ikke sånn her, nå det litt varmt. Det må være varmt.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Men er du sånn som ligger ute i timesvis og koser deg i vannet, eller er du liksom redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
1: Hvis jeg er liksom i varmere strøk, så har jeg badering og ligger og dupper der i evigheten.
0: Har du badering?
1: Ja, jeg har 50 år av badering. Jeg hvordan, elsker det.
0: Hvordan badering er det du har?
1: Jeg er så stjerne med glitter i. Det er
2: fantastisk.
1: Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne Kirsti, og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med deg på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse noe hver dag.
2: Du betaler noen for å blåse opp for
1: ja,
2: deg også?
1: Ja, er du gær? Du feier jo bare på sånn en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
0: Yes. Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
1: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
2: Det handler om vilje.
1: Ja.
2: Badering i Oslofjorden, bruker du det?
1: Nei,
2: det er,
1: ikke enda.
2: Ikke.
1: Ja, men også er jeg litt mer redd for ting i vannet her.
2: Mer redd for maneter i Norge enn i utlandet?
1: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her er, liksom, her er det mørkt.
0: Hva er det du er redd for da?
1: Hai, hvis det er...
2: Hvis
1: jeg er helt ærlig, så er jeg redd for hai.
0: Har du sett noe hai i Oslofjorden de siste?
1: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
0: Ja.
1: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
0: Nei, så ser du for deg et sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du i den der sjøstjerna.
1: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som et fruktfat som er litt sånn pynta, litt sushi, sushi-pynt. Men så tenker jeg også at... at liksom, for jeg har jo lest om hai, og da er det sånn her, hvis du kan skremme dem, hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer i et åttetall. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da er mitt, hvis jeg noen gang bank i bordet møter en hai, så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så er det sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
2: Tror jeg.
1: Garantert. Den bare somarer seg bortover og bare, og det er bare, det her vil jeg ikke.
2: Hvis ikke så har du god hjelp av en kul badering.

På dagen da det nøyaktig 46 år siden at Bruce Springsteen kom ut med albumet sitt Born in the USA, så kan jeg ønske deg velkommen til Poplunch. Louise Molinari heter jeg. Eller hva sier du, Carola?

blir fiksa på et kvarter, sånn at jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender i en spennende avis, og det Aftenposten.